0: kese ka le ka che ni chu gyo da nin je me ba le ni ma che che ba ya na ka le kha je be king ge lu yin shuo che nong ju shuo jiao yi bi na nge ge gum je se che nga ra nga ra sam chi che du ba yin de ge chang ma shi
1: chen ka re king ge jie
0: ka yin si na 下水里住土著雨堆，我刘飞什么好处？刘飞决定做出那秀门呗。我包里叫面三姐，看起今年难了，我可不给那克隆啥什么东西，那我马下吧，差在哪儿给不下？ Nghe thì chỉ cho cả số chị à, số số rộng bao, chỉ duy chỉ cả chị, thêm nữa cả chị ở đây, tìm được rằng chị đã cố đổ bộ đam tiêu sao sao, nếu bây số số xong anh chị chỉ ở chị, hiện nay anh sẽ rộng bao trong lưu ra tất cả chị, em chỉ rằng chị à,
1: rằng cái chị mình sẽ chấp chỉ với mà chị, mi sang bên nội chú số gì chị.
0: 我们今年拿最小姐拿最全部都不是一时，最全部都被拿最有些不是，一年让西打三五都不等于我嘛是。
1: 喂，你是那个我们这杨秀的妈咪当中没有啊？我们这杨秀打肯定有吧。我们这杨秀一面，你现在给谁把资料要嘛是？你现在得自己休息。

0: ta chiu cha xia. Ông là đã cha là. Tên nghe sư bức xuống mẹ.
1: Xiao Yin, thật ra là nhớ miệng ta. Chỉ mà khả sản tuyệt tụi nè, xô à. Phê phê, Xiao Yin chỉ gửi xa ta. Xiao Yin chỉ gửi xa ta chế.
2: Xiao Yin, thật ra là nhớ bà yác xì.
1: Xiao Yin chỉ gửi xa ta.
0: Yếc xa nà cha là. Khá chú yên ta. Ông là xô à.
3: Chú à.
1: Fei Fei, rang ge ma tie zhen zuo da, wo zu zhe ya xin wen du ge.
0: Oh, zhe la, wo me zu, ti ren ga zhe ji me su, ye ke ke du sa da qu su, ye zhe liu la, ma ni zhu yin da, chung ka zhe di le, zhe la, ma zhu yin da, xu a.
2: Ni rang jiao.

0: Thông cha, rắn ngờ sao dùng bà?
1: Nhi mẹ thường đoàn xe chí xu chế, quá xa áp xu rì.
0: Tiếng ngờ lái nhắc tới bề mẹ tốt rì bì.

0: ngài xăm lúc khó chú. Ngà xìm tàu hóa cá bưu ưu tăng thị. Khư xìm trinh bưu nạc bưu. Trinh bưu ràng rì xá.
1: À chì.
0: Ràng gà ngài ngà tùm lập chế.
1: À chì. Nghe ràng là thẳng tà xếp hình bà. Ngà đà à mà mở bưu chè hoa xì. Nghe chú tì chì mì xếp hình nà. À mê tông khá trích tiền hoa xì à. Ràng kì xăm xì xế nà yóng bà tù kì.
0: Yóng à. Yóng à. Rì ràng gà ngà xế yà tì ngà gà nhé cì zà rì. Nghe ràng xăm xì xế tù bà.
1: À chèn tà bì à.
0: Chúng ta làm sao mà chỉ có bé?
1: À chị, chú đi. Chú đi.
0: Yà, ngon mát tít đã, mát tít đã, mát tít đã. Ngon đại sĩ phong viên bảo là tiền đấy chỉ gọi mát sơ đồ, thế hả đồ?
1: Chị, ngài đấy, thế sẽ bị sao gì? Chú đi, nghe là tiền đấy sẽ bị nè. Ngài ta à mà trả lời lại những cái chế bao nhiêu gì? Chế sang cái tiền đấy sẽ bả. Lô đồ, chế bao khoản đã. Nghe rằng cả, ra là số tiền cho, ra cái sao mà chỉ nè, yếu một cái.
0: Nghe rằng là xếp yếm xâm xí chế thu bác. Nhìn nè xuống ngàn xâm xí chí rè. Ngàn lẹ gà gà lẹ gà dè tố. Yà tì. Yông à, ngàn nhì gà nhì xôn zàng. Pèn chú xâm xí dà gặp gió chào rì. Nghe, thì rì mì lì xếp mà yông. Nhìn nè, rằng gà rằng àmà xâm lì lọp xú gặp rì. Sẽ nhì, xà rù chàng gà xô xì lập.
1: Ồ, tì, tì, tạc tạc tì ái xâm kì.
0: Rì bè. Kale yu giri, chen nga chung yida?
1: Ye ye ye, ale kuda. Chen nge chue de xie hu, yong tuge.
0: Chen jibri. Zibru. Tari gepam kje yu mi di. Rangi, jen dan liya da gyur da.
1: Yong a, yong a. Yinji, sawa chi hur da. Sawa shi.
0: Sawa?
1: Sawa chi hur da. Baba.
2: Bu.
1: Kende suso.
2: Lo deji. Nangdam du.
1: Jene sa ni kala da ngui su tung kre.
2: Baba nangdam wo.
1: Mune. Baba rang ge dung ge.
2: Ha.
1: Baba, yas.
2: Hazi. Pu. Baba tong zi xie xing ge dong a. A. Nāng zi māng zō zō, tī rīng kī bū tū.
1: Wē, zhō.
2: À, kīnā dō, tā chū sū wē.
1: Chū sū, ngē bā bē, cāng bā tū yōng sī gī.
3: Wē yā, chēn ngē mō rāng lēng kī yō, pāng yī dā.
1: Yō.
4: Yō, yā, zū xī yō dā, jē.
2: Yī yā, kā chū sū.
4: Rang gan gu nei ngui dan ye yi be.
2: Nian ha ling shi de wo. Yu da dao yu shi bu.
4: Ani yi mi le ke lin ji ha ji ga. Wo ma cha be wo shi di. A ru. A ru. A ru. Zhu xue shi.
1: Oh. Oh. 윤구유!
4: 하루... 강구디이나...
1: 지, 엄마! 지, 지, 지, 다 총망하지!
4: 가지스!
1: 총망하지!
4: 가지스! 가디, 샤 메일랑 가봐유!
1: 두리, 치수!
4: 치수! 응! 뭐랑 아다가 용부루부? 나 못하고네, 조야 가리이나?
1: 알레, 배지... 레그도 수요자!
4: 뭐랑은, 네, 격증시에 브리슬레비야!
1: 레메다!
4: 장기 미니나네 세브시라 동기 셰샤
1: 녜미 추추티 제네 동기세 녜셰메
4: 셰샤 녜랄 윤의유 녜부 그제지어제 아메칼리 님슈리 직지시엠메바 케요마리 셴셰브리 나 츠부 성미도 셰베 아
1: 셰메
4: 녜랑 삼시 두기 삼동다 란총즈 구지지 봐. 경진현이 요구 말로 제 말제. 샤메라 랑레로 선자 대외 경진현 님 맛이. 강원의 롱롱미도 랑치다 딥지.
1: 아마라. 문에 롱롱 말 봐.
4: 롱롱미도.
1: 제나 잡으시다. 네 아마라게 경진현 슬랩히. 아지 아마. 아마라게 롱롱만 유스도 봐. 아마.
4: 세샤.
1: 아지.